0: کردی، اگه دلت میخواد دوباره برگردی.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: تنها رادیوی فارسی.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: توی شده واسه تو دلم بدجوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود زدم قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم من از فکر تو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4.